Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta.

kaluoy ug ang kamatuuran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay, ang kamatuuran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit.

Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagi.

0: gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo o gula ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo may akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo o kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, mga banay o mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios o mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katauhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios og gipaambit sa iyang himaya. Og naghimo siyag mga kasabutan uban kanila og gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos ng Ebanghelyo.

0: ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manawo sab kaninyo.
0: Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan. O gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod. Aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara didto, niadtong tumura ang sakayan didto na sa lawod. Gikusukuso sa mga balod. Kay dito na sa lawod, gikusukuso na sa mga balod. Kay ang hangin, sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Mingon sila. Og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, sorry nang laktaw na pod. Anaay multo, ingon sila. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus, ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod.

0: Paningro.
1: Mga igsoon, pag-ampo ka mo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos nga amahan, makagagahong sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan na sa dibot niyang santos na simbahan.
1: O Diyos nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himuo kining nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kaninyo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angayog matarong.
1: Santos nga amahan, Diyos nga tunhay o makagagahon sa tanan. Angay o matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapi. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayon ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manulubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahihuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi.

Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimong kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mibikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang kanihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanang gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.

Arun paghandom sa kamatayon o pagkabadhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami nga kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya,

kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo.
1: Maana usab kaninyo.
0: Salamat mga anak ta sa Dios, ipakita ta karon ang atong panag-inigsunay.

0: Kinima o ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang.

sa pagpangalawat, gatong sundo na pagpangalawat, matagling kuranan. Dawata o gauna ang balang hostia sa tubangan sa Leinster o sa Paris.

0: Palihog manintog.
1: Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo. Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog maglingkod.

0: natin sa mga pahibalo. Aduna kita ikatabang sa ilang mga panginahanglan. Nagapadayon ang konstruksyon Youth Delight o Dried Mango diha sa gawas sa main entrance. Ang inyong mapalit dako ikatabang alang sa mga umaabot nga mga proyekto o kalihukan sa atong mga kabatanunan dinhi sa simbahan. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagsuporta. Gidapit nato ang tanan natong kaigsuunan nga gusto mo sponsor sa mga misa novena alang kang Santa Monica ug sa kang Senior San Agustin hangtod sa ilang kapistahan. Mahimo nga moadto kamo lang kamo sa atong opisina alang sa inyong gusto nga schedule. Gidasig nato ang matag pamilya sa paghalad. Atong tahuron ang kabalaan sa St. Augustine Cathedral isip balay sa pag-ampo. Magsulob kita og disente o kasarangan nga sinina sa simbahan ug sa panahon sa misa. Ug palihog nga hoptang limpyo ang St. Augustine Cathedral pinaagi sa pagbudyot sa mga kalat ug sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko ug salog. Salamat sa inyong kooperasyon. Ato sa pasalamatan ng atong liturgical ministers nga miabag niining atong santos nga misa. Ugang nangulo sa atong kasaulugan karon nga mao si Reverend Father Rex L. Rocamora, SSC. Ug kaninyong tanan nga misalmot niining atong santos nga misa, magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog panindog.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Mana usab kanimo.
1: Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos nang misa, dad-an ninyo ang pagkaanak sa Dios isip igsuon diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

Turita may gala sa atong talagsaong pangutana para kanimo Mike Dun friend. Unsay mga sign? Unsay mga signs may gala nga naka-move on na ka sa imong past nga relationship? Oh, simtera ka ato pangutana, di ba? Para kanimo Mike Dun friend, unsay mga signs? Unsay mga signs may gala nga kanabitong naka-move on na ka sa imong ex? Oh, kana. Muna ito nga talag sa pangutana may gala. Ito'y balik ka. Para kanimo Mike Dun friend, unsay mga signs nga ikaw naka-move on na sa imong past nga uyab o uban pa mga yagala? Muna may gala ha? Sa inyong tubag 0995 322-6237 para sa atong

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: BTS.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang shabu o sa laing term mga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Kabirnisanto ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon na to paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Mensahe alang

0: Hello mga Magna friends. Magwarawara sab kita ala sa tong Magnum How to's News. Atong hisgutan karon kung how to criticize constructively. Ang paghatag og maayo. Critical og feedback usa ka art. Kini usa ka pamaagi sa pagdasig sa positibo nga pamatasan og dili basulon o atakihon ang tao nga imong gisaway. Importante kaayo nga magpabilin kang positibo og magtutok sa klaro og makabot ang mga tumong. Bisan tuod dagang pamaagi aron makahatag o makatabang sa pagsaway. Hinumdumi nga managlahi ang matag tawo busa angay nimong ipahaom ang imong pamaagi sa paghatag og feedback subay sa imong nasayran bahin sa tawo nga gusto nimong kaistorya. Una, sa dili pa musaway pangutan na ang imong kaugalingon. Unsa ang imong punto niini? Ang pagpiho unsa ang gusto nimong makuha gikan sa panag-inistoryahan ay makatabang kanimo sa pagdesisyon kung asa nimo gustong ipunting ang inyong pag-istorya. Ikaduha, pagbantay sa imong tono. Importante ang imong gisulti apan importante usab kung giunsa nimo kini sa pagpadayag. Kung mabati sa kaistorya nga maayo og mahigalaon ang imong intensyon, mas dako ang posibilidad nga dawato niya ang imong punto. Ikatulo, pag-istoryahan ay sa pribado. Daigang tao sa publiko o sa pribado lang ipadayag ang pagsaway aron makuha ang pinakamayong resulta. Walay ganahan mga friends nga makadungog nga dili perfecto ang ilang trabaho busa hisgoti kini sa pribado aron dili ma-pressure o mahasol ang tao nga imong gisaway. Ikaapat, sugdi pinaagi sa paghatag sa complimentary. Pangita o nindot nga ikasulti bahin sa mga tao kung maghatag kag observasyon o pagsaway sa mga sugdi pinagi sa pag-ingon nga nakita nimo ang ilang kakugi. Ang pagsugod sa positibong pamaagi makatabang sa mas andam o bukas ang mga tao sa pagpaminaw sa dili pa nimo hisgutan ang mismong punto sa problema. Ikalima, hatagi sila gigayon nga sustihon ang ilang kaugalingon. Ang usa ka pamaagi sa pagsugod sa paghatag pagsaway mao ang pagtugot sa ilang tao nga maoy magsugod. Ikaunom, ikonektar ang pagsaway ngadto sa ilang mga tumong. Ang paghatag o gibug-aton sa mga benepisyaryo sa pagsunod sa imong feedback makatabang aron muuyon sila niini. Kung ang imong pagsaway murag walay kalambigitan sa tumong sa mga tao, dili sila andam nga modawat niini. Ikapito, sawaya ang pamatasan, dili ang tao. Masayon alang sa usa ka tao ang pag-usab kung dili nila bation nga giatake sila personal. Dili kanunay nga ang lihok sa tao haom gayod sa ilang tinuod na pagkatao o sa panglantaw sa ilang kaugalingon. Pinagi sa pagtutok sa ilang mga lihok, masayon ang pagdasig kanila sa pag-usab. Ikawalo, pagka matinud-anon bahin sa seryoso sa mga problema. Kung ang hinungdan sa imong gisaway sila o sa kadako nga butang, isulti ka na. Sa susamang higayon, kung ang hisgutanan ng imong gisgutan dili kayo importante, ila usab kini. Ikasyam, be concrete about future changes. Tubaga ang mga kabalaka, uban ang pagsabot. Importante kaayo ang paghatag sa mga tao sa higayon nga makatubag bisan kung ang imong lantaw sayop sila. O kaha nagtutok sila sa sayop nga bahin sa pagsaway, importante nga mabati nila nga naminaw ka kanila. O sa katapusan, Magna friends, mahimo nimong sugdan o tapuson ang istoryahanay pinaagi. Miini, apan siguruha nga mabati sila nga imong gisuportahan. Kung ang tawag gisaway, mubati nga way nagtuo silang katapos, mubuya sila sa panag-inustoryanay o dili maayo na ang ilang pagbati sa ilang kaugalingon. O hinumdumi sa kanunay Magna friends, kung ang imong tumong maupagtabang kanila nga mabago alang sa kayuhan, pahinumdumi sila sa gibug-aton sa laing kagugi o nahibalo ka nga kaya nila buhaton ang maungas sugyot. Hantod, sunod si Manaalas tong Magnum How to's News. Kini si Magnum 16 Chicken Trina Enriquez. Sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio. O karon direta sa tong Magnum Science and Technology News, direta sa bag-ong na diskubrihang cells sa brain nga maghatag og kalipay. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magigala, kumusta? Ano yan ang kita sa lahi ng humla sa itong mga pagtulunana, discovery o informasyon nga itong mga kahibalaan karon ng mga panahuna sa itong panag-ubana, sa itong siyensya o sa teknolohiya. Din atong tagaan o pagtagad mga kaksunan ang kalabot sa usa ka matang sa part sa itong lawas, labi na sa itong brain, nga talagsaon nga nadiskubrihan sa itong brain, mga kaksunan. So di ay, di na dito kinahanglanon pa og advisor o personal doctor o psychologist kay mismo ang atong brain duna sabjay kapasidad ni ini. Unsa man ni sila, sayonan ka, naarad di ay kini sila sa ato ang brain ang tigpakatawa, tigpakalipay, ug tigpahupay sa atong gipambati. Atong ning sutaon sa itong Magnum Science and Technology News.
2: Science and Technology News. Science and Technology News. Science and Technology News.

kag kanimo og kalipay sa dihang ikaw hilabihan kaguol, kabalaka, kasakit, kayugot ug uban pang mga negatibo. Naa siya mag-uban kanimo mga kaisunan. Bag-o kini nga diskubrihan sa siyensya kalabot sa mga aspeto sa kinaiya sa brain ng mga neurons, mga cells, hormones sa uga o magpa. Aha, so bago pa nato isgutan kung unsay tawag niini, atong ilailahon sa karon ang mga hormones, mga neurons ng parts sa atong brain na makatabang sa ato ang mga pangisip o panghuna-huna baka mga kisunan panahon sa problema. Adunay nagkalainlain ng mga cells. Siyempre, kung atong isgutan, ang gitawag na dopamine neurons, nga magbugna og mga positive emotions nga mahimo kitang resilience ug ang feeling nato na encourage kita ug na motivate kita pinaagi niini. Usa niini ang gitawag na dopamine neurons nga nalocate sa tuang ventral tegmental area kon VTA sa ato ang brain. Kini nga cells nga mga gitawag na reward circuit. Mo kini ang mag-encourage kanato ug mag-provide og feelings og pleasure nga ma-motivate kita o maka-anticipate kita o makahuna-huna kita o unsang goal o unsa ang atong strategy nga himuon. Kasagara kining magapanggawas kung panahon ikaw nga anaa sa kalisod o anaa ka sa dakong problema. Ang dopamine nga makatabang ka nato mga kaigsunan sa mga encouragement o motivation. Sa mga feeling na bisan na kay problema o baka gipasakitan kaniya, mag-advise kanimo nga kaya nimo kini. Aba, naadyay kini sa atong brain. Aduna po'y gitawag na oxytocin system. Ang oxytocin system sa atong brain kini nasa centered nga araw nasa amygdala o prefrontal cortex. At kini nga sistema nga promote og bonding og social support. Mag-encourage ka nato sa tag-usa, gikan sa atong friends, family, community members, nga kansang makatrigger ka nato nga mapaboost ang atong oxytocin system. Kini nga mahimo itang immune sa mga pain, stress, nga mga panghitabo. Aron nga makasurvive ka. Wow! Mas maayo pa dahil ni kaysa imong uyab o sa imong ex nga sa primero lang maayo. Pero di ay, gipasakitan ra ka. So naapoy gitawag nga astrocytes, ang cell na makahatag og promotion aron makagain ka og ability to adapt. Ayan, sana all. Health and neuroplasticity nga paspastang mo adapt. Ug kini, makapa-encourage ka nato mga kaigsunan sa gitawag na proliferation sa bagong neurons sa hippocampus nga paraasa makatabang kanimo nga stay mentally sharp ug adaptable. Pang-survive, grabe no? Naaday kini nga mga kaigsunan nga mga sistema ug mga cells sa atoang brain. Karon, ang bagong nadiskubrihan mao kini, doon na po'y cells na sa panahon kita nga magka problema, magkakabalaka, magkakahuyang, magkakaluya, magkakalagot o magkakasakitan. Kanang feeling nimo, wala na itaong makatabang nimo, utanang tao para kanimo dautan na. Grabe na yun ka-stress lugar. Naapoy cell nga maghatag sabsya o kalipay. Moni iyahang trabaho, palipayon kaniya. Diba? Kini nga cells ang mag-provide kanimo sa mga panghitabong ma-sustain kita gikan sa ato ang pagka-down, maka-lift up ka nato gikan sa pagka-discourage ug makapalipay gikan sa kaguol o kasakit. Muning gitawag nga orexin neurons cells. Diba? Murag na lang tay personal expert nga guidance counselor. Magtabang ka nato nga mag-sustain og effort o makahimo og task. Base sa research nga ang orexin neurons mag-regulate og perseverance, mag-provide sabya og mental energy. Diin nga atong gikinahanglanon aron padayon kita sa pagtrabaho. Isip kini usa ka reward sa atong kaugalingon gikan sa atong brain nga ang atong mga challenges atong malampusan. Uy, kakuyaw mo gyud ay niini nga mga cells. Bantog na diay nga sa kadagandaghan natong problema gikan sa atong pagkabata hantod sa pagkatigulang nagpabilin gihapon kita nga naa dinhi nga nanginabuhi nga muratag naay kaugalingon nga psychological experts or doctors nga mga cells sa atong brain nga which is karon pa nato nahibal-an

0: Magnum Friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Villano sa inyong health buddy matagdumigod at magatod ka ninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum Friends! Alang karon nga Domingo itong iskutan, ang top 4 anti-cancer foods kung mga pagkaon nga makatabang nga pakigbatukan nga makadevelop ang cancer cells sa atong lawas. Sayod man kita nga ang cancer o sa mga nagunang sakit na mo'y hinungdan sa kamatayon dinhi sa Pilipinas. Doon ay lain-lain nga klase sa cancer. Kinigilang kuban sama sa breast cancer, lung cancer, prostate cancer, ovarian cancer, uban pang naila sa mga doktor o espesyalista. Apan sayod baka magdong friends na doon na di ay upat ka mga pagkaon nga makatabang sa atong lawas na mas may mukiling himsog o pagkigbatukan ni masulan kini sa mga gitawag nga cancer cells. Una mao ang ahos o bumbay. Sa mga pagtuon, ang bumbay kusog mapugong sa pagpadaghan sa cancer cells. Samtang ang ahos, doon ay sagol nga alay sulfides nga gatabang nga mupatay o cancer sa colon, sa dughan, sa baga o sa prostate. Aron kini may mga epektibo, kinahanglandog mo ko ng ahos o prituhon. Apan, dili kini paabot sa punto nga masunog. Pwede usab kaunon nga hilaw ang sibuyas. Apan, mag-amping lang tungod kay maka-aslom kini sa atong tiyan. Ikaduha mo ang shiitake mushrooms nga mapalit sa mga merkado. Ang shiitake mushrooms, doon ay polysaccharides o glintinian nga magpakusog sa immune system. Kung kusog ang atong immune system, mas nikay kita sa risgo nga magsakit. Gibutyag nga sa nasud nga Japan, ang mga pasyente nga nagpaubos sa chemotherapy, ginapakaon og shiitake mushrooms, aron mas dali ang ilang pagkaulian. Ikatulo mao ang carrots. Gibutyag nga ang dalag nga prutas o butanon, doon ay dala nga vitamin A o glycopin nga makatabang makalikay sa cancer. Kinigilang kuban sa carrots, kamote, kalabasa o kamatis. Migawas matutpaso sa kapagtuon, kalabot sa breast cancer, nasa iran nga ang mga pasyente gagakaon. Sa maong mga prutas o gautanon, mas itaas ang kinabuhi. Kung ikumpara sa mga diligakaon nini. Ikaapat mo ang broccoli o cauliflower. Ang mga cabbages sama sa bok choy, broccoli, cauliflower o Brussels sprouts, doon ay sagol nga sulforaphane. Usa batot pakinig epektibo nga bitamina aron pakigbatukan ang cancer. Sa pagluto sa maong mga gulay, mas maayo kung kini-steam o dili pasubrahan sa pagluto o mas maayong doon na kinisagol ng olive oil. Likayan nga pabukalan ang maong mga utanon tungod kay mawala ang epekto niini batok sa cancer. So Magnum Friends, mukha na akong isgutanan alang karon nga Domingo. Untado kayong makatunan, kalabot. So upat ka mga klase sa pagkaon nga makatabang ang pakigbatukan ang sakit nga cancer. Sayod man kita Magnum Friends nga ang cancer usa sa pinakalisod ayuhon nga balatian. Apan kung kita mag-amping o gato ang ampingan usab ang atong panglawas, may mo kita makalikay nga makabato niini o makatabang usab kining impormasyon alang nga to sa mga sakop sa pamilya o mga kabanay nga naghambin sa maong balatian. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kay yung health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Villanosa dilita sa tong Magnum Beauty and News. Fashion style nga bagay sa nagkalain nga porma sa lawas. Aniya si Magnum Hunter 25, Aileen, ako rin.
2: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Maayong adlaw, Domingo na usab. Ug kung Domingo ang atong isgutan, ayaw gyud ninyo kalimti ang atong Magnum Beauty and News. Kabalo ba mo nga di tanan nga fashion trend bagay sa tanan? Ang usa ka outfit nga nindot sa uban, basin lahi pod ang effect niini sa laing tawo. Mao nga karong Domingo ha, Magnum Friends, atong isgutan ang fashion style nga mubagay sa lain-laing body shape para sa babayi ug lalaki. Kay ang importante sa fashion, dili kung unsa ang uso, apan kung unsa ang bagay sa imong lawas ug makahatag nimo og confidence. Para sa babae, paminaw mo ha girls. Una, kung ang imong lawas apple shape, kun kana bitawng mas prominent ang tummy area, kun medyo klaro ang tiyan, nindot og angay kanimo, nasulubon ang mga V-neck tops, A-line dresses, straight leg pants ug mga sinina nga dili sobra nakahuot sa tiyan. Kay syempre, dakoon man kag tiyan, medyo luag-luag gamay ang imong sulubon. Ikaduha, ang mga babae nga dunay pear shape sa ilang lawas. Kun mas lapad ang hips o ilang mga thighs, pwede i-highlight ang upper body gamit ang colorful tops, statement sleeves, o ka-interesting nga mga neckline. Ang A-line skirt usab o dresses bagay sa mga pear shape body nga babae. Or glass shape. Murag mo ni pangandoy sa tanang kababayinan. Kung baga, balance ang shoulders o ang hips o defined pagyod ang hawak. Mas nice ang wrap dresses, high-waisted bottoms o fitted tops nga makapakita sa natural waistline, magnum friends. Rectangular shape. Kung katong mga babae nga parehas o width sa ilang shoulders, sa ilang hawak o hips. Marabi ito ga straight lang, magnum friends. Pwede nga magsulob o mga belts, layered nga outfits, peplum tops o clothes na makahatag o definition sa waist. Kay lagi straight man imong lawas, so dapat dito ka sa mga style nga dili kayo klaro nga ga straight lang ang imong lawas. Inverted triangle. Pasabot sa inverted triangle nga lawas sa tao, mukha tong mas lapad ang abaga kaysa sa ilang hawak. Ang mas maayo nimong sulubon kung inani ang imuhang forma sa lawas, simple nga tops og mas detailed o wider bottoms sama sa wide leg pants og A-line skirt nga makatabang sa pagbalance sa proportions. Alang sa mga babae nga katong mga pitit o mga mugbo, katubi taong panahon nga nagpaulan ang Ginoo og mga height, wala man lang yun sila nataligsikan o bisan lang gamay nga height, ang ilang mas maayo nga sulubon, high-waisted nga mga pantalon o ka mga skirt o vertical lines, aron mas elongated sila tanawon. Mabaga, medyo mailad gamay ang mulantaw, mas taas-taas ka lang tawon. Kung curvy po ka o lawas, pagsulob o wrap dress, A-line skirt o mga sanina nga sakto og fit. Kung ikaw pod taas nga babayi, ang wide leg pants, maxi dresses o layered outfits mas bagay kaayo alang kanimo. Sa mga slim usab nga mga babayi, layering, prints o structured clothes makatabang aron medyo mudako pod kalantawon. So human naman ta sa mga babae, dari na punta sa mga lalaki. Unsa bang ilang fashion style depende sa ilahang forma sa lawas. Alang ni adtong mas dako og tiyan o apple shape. Attention ha, katong mga dagog tiyan diha nga mga lalaki, mas maayo kung mapili mo og well-fitted nga polo or shirt og straight leg pants ang inyong iparis. Likayi gyud, magnum friends. Ang sobra kahugot o sobra ka-oversized nga sanina kay og sobra kahuot, tipod mailan taon nga mag-unag yun kay mong tiyan kay fit imong sanina o sobra pod galuag, mas mudako pod kalantawon. Kung mas lapad ang imong shoulders o inverted triangle, maayo ang straight leg pants may imong sulubon o simple lang nga t-shirt aron balance ang overall appearance. Kung ikaw lalaki nga rectangular ang body shape, mas makaayo ang imong sulubon, layering, magjackets, structured shirts, o pagbakos nga makatabang sa paghatag o definition sa imong upper o lower body. Kung ikaw sub slim o lawas, pwedeng layering, patterned shirts, textured fabrics, o straight or relaxed fit pants aron mas balance ang silhouette. Kung broad o plus size, mas nindot ang structured o sakto nga fit nga sanina. Dili kinahanglan magdang friends nga oversized tanan. Ang importante kay comfortable o dili sobra pud kahuot sa imong lawas. Aban magnum friends, babae man o lalaki, di kinahanglan mahal ang imong outfit aron mahimong fashionable. Simple, limpyo, bagay sa imong lawas o labaw sa tanan, komportable o confident ka. Kay ang tinuod nga beauty, di lang makita sa imong gisulob, kundili, pinaagi kung unsa nimo pagdala ang imong kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong magnum beauty and news. Stay beautiful, stay confident, og stay stylish. Ayaw kalimot, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Ug dirita sa atong Magnum Balitang Showbiz, pagbalik ni Chris Aquino sa Showbiz. at ito ang paminawon si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
4: Have a faithful Sunday, mga higala. Kiniyang inyong Magnum Faith Velez, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz, atong istoryahan. Yes, mga Magnum friends, today, atong hisgutan ang mahitungod sa Queen of All Media, nga si Chris Aquino, nga matod pa, nakita sa pagbalik sa screen, pinaagi sa bagong Netflix campaign. Human sa dugay nga pagpahulay tungod sa iyang health, karon na pud siya mubalik, active sa showbiz. Alang sa mga Chris Aquino fans, dako kaayo ni nga balita, sayod tatanan, nga sulod sa pipila ka tuig, nag-focus si Chris Aquino sa iyang pag-ayo ug pag-recover. Gipaambit pa gani niya sa social media ang iyang health journey gikan sa iyang rare autoimmune diseases, hospital stay, hangtod sa mga pag-ampo ug suporta sa iyang mga anak nga sila Josh ug si Bimbi. Tungod sa iyang kondisyon, napugos si Chris Aquino nga mohunong usa sa iyang mga show ug sa mga public appearances. Gimingaw gyud ang mga tawo sa iyang sikat nga linya nga As a Friend ug sa iyang talk show nga puno sa chika ug real talk. Apan karon, ani-ana pinaagi sa usa ka dakong company. Anam-anam na siyang nibalik sa limelight. Wala pay detalye kung series pa o pelikula. Pero ang importante, nakita nato siya balik sa atubangan sa kamera. Mas kusgan ug mas gwapa gihapon. Sa mga post ug teaser sa usa ka social media, makita si Chris Aquino nga confident ug happy. Timaan nga, andam na siya sa pagbalik sa trabaho nga iyang gihigugma. Para sa mga fans, kinidili lang comeback. Kini usa ka simbolo sa paglaom, pagtuo ug pagpadayon bisan pa sa daghang pagsulay nga iyang naagian. Mga Magnum friends, kini nga istorya o nasinati ni Chris Aquino nagtudlo nga ang paghulat adunay ganti ug ang pag-ayo posible. Anyway, mga Magnum friends, dinhi na lang matapos ang atong chikahan karong adlawa. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Magnum Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: O karon direta sa atong Magnum Menu of the Day, atong sitaon ang recipe to sinong bango sa balita ug serbisyo niya si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
5: Maayong Domingo, Magnum friends, ug alang usab kita alang sa tong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug mas sustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang tusinong bangos recipe. So, dili na kita maglangan, mga Magnum friends, ang mga simple lang ang mga ingredients nga suwak ug kayara sa atong bulsa. Una, 1 cup nga brown sugar, asin, paminta, ahos nga gigagmay, boneless nga bangus, toyo, ketchup, ug calamansi juice. Andam na ato mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum friends, ug ato dayong sugdan, ang pipra lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, isago lang brown sugar, asin, ahos, ketchup, tuyo, calamansi juice, ug paminta. Sa lawong nga sudlanan, humani ini ibutang atong isda nga bangus nga gihiwa sa saktong gidak-on ug i-marinate og sigurdua nga malukop ang isda, mga Magnum friends. Tabuni kini og ibutang sa atong refrigerator sunod lamang sa pipila ka oras. Samtang sa atong kalaha, inita kini sa saktong kainiton ug butangi og oil ug prituha ang gi-marinate nato nga bangus. Samtang kini na prito Magnum Friends, butang ikini sa sabaw sa atong gi-marinate ang atong bangus nga griprito ug hangtod nga kini maluto. Pag maluto na, kuha akini og i-serve sa inyong pamilya sa

friends, sinagado na nasab kami nakuha sa tong bag-o o glimian nga menu. Hangtod sa sunod na sab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magdumante 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magbong Radio.

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang shabu o sa lain term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang pagkamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo. Magnum Radio
0: sa musika, balita og serbisyo. Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, gawas kun ipugas sa yuta ang usa ka lugas nga trigo ug mamatay. Magpabilin kini nga usara. Apan kun mamatay, mamuswa kini pag-ayo. Ang nahigugma sa iyang kinabuhi, makabsa ni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutana, mag-amping hinuon ni ini alang sa kinabuhing dayon. Ang mag-alagad kanako, kinahanglang magsunod kanako. O hain gani ako, atua usab ang akong alagad. Kung kinsay mag-alagad kanako, pasidunggan siya sa amahan.
0: Gipakita kanato sa Ebanghelyo karong adlawa ang usa ka liso nga kinahanglan mamatay sa iyang kaugalingon isip nag-inusarang liso aron makahatag og bunga sa iyang nabag-o nga porma. I-imagine ang usa ka gamay nga liso sa sibuyas o bulb nga nagdumili nga itanom tungod sa iyang gugma sa iyang lingin nga identity. Kanunay man good kining liso o komportable na siya sa maong kahimtang. Aniya ang usaka katingad-an nga huna-huna. Unsa kaha kun ang usaka na pusa nga itlog or impregnated ova sa iyang kahimtang isip fetus muingon sa iyang kaugalingon. Ako ang magmugna sa akong kaugalingon. Samtang nagpahimulos kini sa temporaryo nga kagawasan, mahanaw kini sa hingpit tungod sa iyang pagpabiling bulag, dili kini mahimo sa sperm o sa ova kun mag-inusara lang sila. Ang liso mamatay sulod sa yuta. Ang sperm o ova mamatay aron mahimong usa ka tinuod o mabungahong kinabuhi. Karon atong pamalandungan ang kahulugan sa nagdumot sa iyang kinabuhi o nagahalad sa iyang kinabuhi. Unsa may kahulugan ni ini? I-imagine karon ang usa ka tawo nga nagmahal sa iyang kinabuhi sa hilabihan. Diin iyang gipalain ang iyang kaugalingon gikan sa paghatag og kinabuhi og igo lang mudawat ni ini. Dili kini tinuod nga gugma kun dili kahakog o paglamoy sa kaugalingon o self-absorption. Sa pagkatinuod, ang pagmugna sa kaugalingon or self-creation dili usa ka pagmugna kundili kalaglagan o kadautan. Ang liso adunay kapasidad nga mamahimong labaw pa kaysa pagpabilin nga usa ka liso, nga mamahimong bunga o kinabuhi. Sa usa ka bahin, ang liso nagdumot sa iyang kaugalingon tungod kay dili man kini mamahimong mabungahon, pinaagi lang sa iyang pagkaliso. Nagkinahanglan kini sa yuta, sa adlaw, ug sa ulan, nagsaligayod kining gamay nga liso ni ining mga butanga. Kita, sama sa mga martir, ug ni Saint Lawrence, deacon og martir, adunay sulod nun nga pakigbangi tali sa paghigugma sa atong kaugalingon sa hustong paagi batok sa radikal nga pagpili, pagpatigbabaw sa kaugalingon ug pagsikreto. Sama sa liso, gipili nato kung unsa ang mahimo sa matinud-anong gugma sa Dios. Mahimo kitang instrumento sa pagdala og kinabuhi sa uban. Pinaagi sa paghatag og kinabuhi ngadto kanila, masinati nato ang kalipay ug kalinaw nga nagikan lamang sa Dios. Kinabuhi kini nga moabot kanato dili usa ka ganti, kun dili bunga sa mamugnaong kinabuhi. Sa atong pagpakamatay sa atong madumalahon nga kaugalingon o dili mamugnaong paglungtad, kini mamahimong pagpadayon sa mamugnaong gugma sa Dios sa sulod, sa palibot o sa uban kanato. Ang gugma sa Dios sama sa nag-amuma nga yuta, adlaw o ulan, nag-alagad kanato. Og sa ingon, kita nag-alagad sa Dios, diha ni Kristo, pinaagi sa pag-alagad sa mga katawhan sa Dios. human sa tanan, ang pag-alagad, usa ka mabinantayong paagi sa pagpatubo sa Dios nung kaayo nga iyang gitanom sa atong kasing-kasing. Kaayo nga takos mabuhi ug ihatag sa uban. Inubanan sa grasya sa Dios, kini magmabungahon diha sa atong pulong ug buhat. Diha sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Amen.
2: Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor.